xam na ko ba ci ay ndeyaleem dañ ci faral di gis muy wax nawaitu shukraka fi dhal yawmi ya samadi yaqul allah zal arsh qabla ar-ra'i wash-shin manana yeenena la sante ci bis bi yow mi nga xamne yaay wëru kay bi yow mi nga xamne yaay borom aras yaay borom kursi qad qultu za tahaddusan bin ni'ami iz wajibun bishukri fi shar'i shukrul mun'imi mana ma ngi wax ji may wax ngeen diko deg may melni kuy damu damuuma damay tuddu xewal yalla yima defal lol rek lay def waye damuuma damay tuddu xewal yalla yima xewal defal mako tané nañ ko tuddu mariko mom so ci xewal yoy shughiltu bishukuri an tadhakkuri li doxone sama digeunte ak sante damay dem ba cyant yi ma war dama ko taxawr ko sante ci lool mu soxal may dem ba fatte xewal yoyu shakhal shukru an ishtika'i yajru lillahi lepp lo xamne ñambat la lepp lo xamne day waral ak metitlu ak ñambat lu sante dama soxal ci lool sante dama fess del ak cyant ba taluma fateliku taluma yek nat yoy nga xamne mom lañ ma nat won ndax lool ñi wax na serigne touba mako wax dama mos sante yalla fayma dama muñ yalla fayma mu sante yalla dolima lolou nak bama ko moné mosé batay la bayé tawat la bayé jambat ci nit ñi kon lolou señ bi mom la xam ba leppam mu def ko cyant bimu démé ba ci bis nak ci ndiarém ñu né bis bi sa bu mësan ñew ba bimu ñibisé ci ndiarém sa bu bis bi ñëta mësan ñew suñu borom daf koy wax nako dañuy yok nattu yi lu toll ni lam doonon nattu bi budé daw témer la won ren dañ koy yok muy ñaar témer nattu daw budé ren budé ñaar témer nattu bu déwéné dañ koy yok muy ñenti témer nattu budé ñenti témer nattu ren bu déwéné dañ koy yok muy juroom ñetti témer nattu non lañ koy topé diko top nattu yi digënd yok rek waaw légui nak ci ñaarim nak néna mu tok nak di xaar muy xaar di melni kuy xéralu nattu yi kañ lay ñew néna suñu borom tabaraka taala nak yabal ndaw nak mu nako nattu yi jeex na tay bis ni tay ji natuy jeexna lepp lu ci top ak pay rek lay doon ak pay rek mo top ci natuy xamne mom la nga tegon kon ndax lolu moy wax yalla ji wax na inna ma yuwaffas sabirun ajrahum bi ghayri hisab

0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Fii ci Touba Ndam.
1: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
0: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Touba Ndam.
3: Thank you. jëlala daana lek ci laax baak yoy waye ko def dafa melni dañ koy damo dañuy reeyal ngeentela kenn dootu ko def muy gatché ni ñu def gatché gi moy ki loolu da dara fi te ki ngeen di ko lañ wax naan toroxal nañ ko diko bu ko defé duñ ko méré duñ ko xatal duñ ko nakaral bu ëllëgé ci bir morom dal li cey jaar dal di def nam defoon bu mu jitt kenn dootu ko ku ko def itam doorus sa genn kenn du ko def gatché buñ lay xolé kenn du ko def muy dara loolu tax mu dal di bari waye bu fekkone ku ko def ñepp dañ lay waxtane ko ba nga xat kenn du la ngenté ñam wa nit ñi diñ ko bëgg ñi dem sax ak ko ci ala ba fo jaar ñu di la ko xolé ko ku lool mu wax la ko nit ñepp cheikh loolu ñepp bañ la kenn du ko def ñu bari dañ ko wotandiko kon nak bakkar la bo xamne ñu bari ñinga ci biir teyegu ñu ko amna ño xamne moyu ñu diglé wuñ ko waye wayfal giñ ko wayfal nañ ci warona def te diglé wuñ ko taxna loolu jox na leen bakkar dimbalé nañ ñi koy def ba taxna ñepp ñëme ko te loolu musiba mu reey reey reey bokk ci mëna waxtaan sax na nga wax na ci djok assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: waaw la kay faaw nit laj ndax ciow bari bari bari la ay detaay bari la laj ndax tok li tax ciow di ton ni yep modi bi alquran di wacc arab yi xamni luy koori xamni luy tok alquran dafa ñu fep lu nit ñi jëfé te baaxu mu téré leen ko ñoom ñi jëfé té mu baax mu bayyi leen ci waye li ñu jëfé wu bu leen ko téré duñ xam lu mu doon arab sax turu pol amuñ ko baax tarabi bu xamné dañ ko add tuwabi add ko moom lañu jëfëndiko lool motax ulama wi wéranté ci wéranté biñ ci wéranté ñi ko téré ño ëpp carte ndax ño gëna jup ay lay té ño ko lé ni ko dagana non neñu fon de ganna alquran lepp luy mata téré téré na ko ndax yalla yuma akmatu lakum dinakum téra ba ay mu je wacc alquran dafa ne matal na seen dine jep manam lepp ay luñu wara téré téré nañ len ko luñu wara diglé digal nañ len ko te tuduñu fon kon fon dagal na ba tay buñu delo ci luñu tudé usulul fiqh itam wala ma yi wote nañ ci ne bi dine da ka ñew li fekkon nit ñi diko jëfëndiko lepp dafa dagan lu mu leen téré rek loola ay wala dafa fekkon lool lepp ñu téré ko lu mu leen daganal rek loola dagan wala dafa amon naka jekk lu baax ak lu bon diina ñew léral li baax léral li bon nga xamné nak bimu ko léralé ba légui ko defati lu bon am bakkar ko defati lu baax am tiyaba bu fa joggé ci ngirum pon kon ñu ne kon gannaaw alquran téré wuñu ko hadith téré wuñu ko dagan na kon ak daganam la ñooñu wax ñooñu nak li tax seeni wax ñu yey leen ñuko téré dañu leena gëna bari lay ndax indi nañu ay lay sharia indi ay lay haqiqa lay sharia yi bokk na ci benn bi ñëk jitu téré bi nga xamné uy jang sharia mo nga ñuko tambalé mu la xalar yi fi ci Sénégal dañu wax né dagamul mukallaf gisé lenn loolu baté mu xamé lu cey ak tab yalla dagam ak téré gëna ko pon nit ki mënu la wax né dagana mënu la wax né aramna xam ak jikon julit bi xamagul lan moy atté yalla ci pon kon yon téré nak ko gannaaw daganul mu ka la jité lo xamni li xamagul atté ba ci téré ko dalal kon aramna nañu xaf fofu ko xat ñaarel bi alquran dafa wa yuhibbuhum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'isa daf leen di daganal lepp lu tey di leen téré lepp lu bon tepp won li tax ñu man na bon na lacc ci bopam xat gi sibu gi sibu taxna boko lekke te togguñu ko muy xéñ daganul nga tuddu turu yalla daganul nga dugg ci jakk ñi ne aramal ak aramal la ñi ne ci gel la ñi ne xetam day lor malaika lor waxu ñu reey waye daf koy gêné top ñu ne nak gannaaw foon gannaaw laacc ci bopum mo xet gu sibu yalla daf ko sib yonent bi sibu ko te foon am xet gu sibu ba tax laacc sax ñuy bañ ci koy lekk di tuddu turu yalla wala nga dugg ci jakk rawati na foon ñettel bi ñu ne lor julit haram ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam fam loxom te ci ko kaaba gi ne ko yow tabax bi ne dañ la fay tabax ngir yalla rek ñu di la wër di jaamu yalla rek te sa lepp ngir yalla la waye tax lañu tabaxat la ma toyati la ba muy nangam yoon mu gëna lor ben julit te pon bu fekke na nga kimmi saxasi nga xéñal ko julit wala nga soor ko lor nga ko te aram na ñette ñentel bi alquran dafa wax ni wala tuqu bi aydikum ila tahluka neena su borom neena bu len fab seeni loxo diko jeme ci lu len di lor manam rek bu len jef lo xamni di def len di ala wala du len di rek wala du len di lor te pon docteur yepp d'accord nañ ci ni amna nicotine te nicotine amna jef ju bon du ñu def jef ci xol yo xamna bu yagge dana ko yak te tuwa bi seen bop ñom ñi tok te di liggey cigarette
3: dem nañ ba nangu nañ ne lor joju amna ci kon julit muy lor bopam ci lo xamne amul jeriñ haram na juroomel bi itam yaq la alquran ne wala musrifu innahu la yuhibbul musrifina bu len yaq yalla de nga beggul yaq kon yaq haram na te gannaaw kon mom dula sural dula mandil dula fajj te itam neexul dang koy jëfëndiko rek ñi ne ak bew la ñi ne xel mu gatt la ñi ne complexe la lu nañu tudde ko li ci mënta doon dal ayib lañ ko def te bokk na ci matum nit baña jëfëndiko lo xamni di amna ñeñ te amul ñeñ bokk nopi alalam la cey def bu sété li muy jëndé pon ren ba deen bu ko dajalé won dara am fuu ko dajé fu tega naan nit ki waxtu wo xamé né dem na ci bammel dañu ko laaj lepp muy wërsegam lepp lu dugul xam ak lu gën lo xam ci lan la ko bay mo sété bu ma gisé né ñi ko dëna ni wo koy jëbé ma xam né lu ñu sopp lu bu ko ci kenn gis ko ma xam na lo xam nga te pon sét na ba ko xam né turki ñoko tafsir alquran bu ñu demé suuf waaka wala ñu ñax moomin lool ñu dem misale ko no xamne dañ ko baag dal bu ci bëgg gënë pool amé itam yeneen yi ci li nga xamne mo ko assassinatri né garap la bo xamne dafa saxol ci saw iblis ba iblis sawé mu dal di cey sax bi nga xamé né dem nga iblis ci bëgg ba nga xamé né romna adama romna su su garap gi ci foon bi nga xamne mo ak xatu garap gi taxaw ñu sax ni ko dal di wax ba jaar bi mu jaarum su ci tam ñi rax tank yi ci ngi ci mo lay tax ñu massa ba ba wax yi ay lay lay yo xamni itam buñ ko topé du nek lu sax lu wër waye lay li nga xamni mom lay jikko gital yu wër la yo xamni yi am sharia yi d'accord nañ ci yi am haqiqa d'accord ci kon nak pour dal kon lañ ci mëna wax yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: ñu la lan moy gëm yalla ak ko ko nek la muy nek
4: baat gëm loor yeen manam ci baat bi limu tekki ci ndul diine moy nga nangou na nangam amna te gisul wako ma ñew ni la dem na dakar dem da gëm ko wala nga ñaar ko gëm nga nangou ni dem na dakar dem moy gëm bu fekke ni ci sharia la wax la bo xamne da nga ko wax ci salamin fas ko ci sa xol jëfé ko ci say cër kon bu fekke wax nga ko ci salamin te fasulo ci sa xol amulo ngëm boko waxe ci salamin fas ko ci sa xol te jëfé wo ko itam neñu ngëm gëm ak ngëm nak ulama yi waxe ci wuté ci ndax dama yokku di wañiko wala du yokku du wañiko li nga xam ñun la ahlus sunnati japp moy dama yokku dama wañiko mu ngi yokko ci jëf mu ngi wañiko ci baye jëf ngëm ci li nga xam ne mo ci haqiqa li nga xam ne moy secret ngëm leer la go xam ne suñu borom daf koy def ci xol jaam neñu ba suñu borom bindé adama bindu roo yépp sol ko ci dafa raay li gëm wacc ci suuf roo yépp rot mu jakarlo ñoom ngir bëgg saxal awlay ci ñoom ëlëk bu ñëwé aduna ñeneen alastu rabbikum ndax duma seen borom bis boba la ngëm commencé ci la jiddu bam ko défé roo muhammad sallallahu ta'ala wa sallam ñëk ne bala hakay bam ko waxé roo yi ñant yépp ak roo yi malaika yépp dal di tontu né hakay roo yi may gëm ñëpp tontu né hakay mu dess roo yi ñi gëmul ni suñu borom dal leen di forcer ci ismu qahar ñom ñep ñu dal di ne balé suñu borom nak ne leen xam ngeen dara seet li ngeen wax ndax deug la ci ñeen wala deep wacc li nit ci kaw suuf duggal leen ci biir yaram sakal leen banex jox leen xel di seet nañu jëfé kep ko ci xamni ki ba nga ne balé deug la won ci sa xol da nga nangu won da nga jëfé li nga xamni loolu la xéré asam da nga gëm yonent bi yoni ci yow kep ko xamni nak da nga ko waxon kërhan manam ci dañ la manant ba nga ko bo diké ci nenen ngay jëfé ndax sa maddié da na nat sa rawhaniya ndax li nga am ci rawhaniya neew gi mu neew sa ngëm mo tuti ngëm nak bu ko waxé bima né sharia shart yoy la ci joxé modi qawlun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawari ngëm ci bopum ba ngëm jeex gënu yonenté yi moy gi ci gëna fort moy ngëm gi ngeen xamné day tax nit ki jallo arsh jallo kursi jallo aljana jallo safara jallo lopp makko jallo malaika yi jallo asman yi juroom ñaar jallo lepp li nga xamne kumpale li ñu tuddé alamul malakut koku moy ngeum gi nga xamne bu yama xiyamé bu nit ki dékk jëm ci pang ba day léré né jant bi moy ngeum yonenté ngeum gogu moy nga xamne ci ko am bu jéggi sirat safara yi day bëgg fay ndax waye day gaaw ba melni ngax ba nga xamne ndax mat gi nga xamne mom la ngeum bi mat ngëm yi nak kérok lay feñ ci jëm bañ man ko comparer man ko misal
3: ngeum gi mu ngi tambalé ci seenu garanté ki nga xamné dafa melné jant ba ci nga xamné dafa melné lèr ba ci nga xamné dafa melné bidiw ba ci nga xamné dafa am lu melné xoyenta nek ci ko bayami demi bu djégué ab djégo mu né xoy ba mu ci simi té tangam mu daldi fay ba ci nga xamné day melné xam saxara wo xamné da nga bok soore ci guddi da nga xamné lé dara la du ñu saxara waye du ko wess am lo xamné day nek kam moy ko xamné ki neul ci am yalla dara boy ki li ñu def ni liste wala de nga ki nga xamné dal moy matérialiste dal nga xamné dal man na ni mom daxra am yalla libre penseur la ñoo ñi nga xamné amuñ ci dara dara moy ñi xamné ñoy bien ci saxara ñoo koy sax bu kérogué xam waye kit ko xamné lu toll nek pep zerre am nga ko ci ngëm ni lo yag yag saxara da nga genn ci sa bass ram yalla sallallahu alaihi wasallam ndax da nga xamne ngeum fi mu ñëk walo fi ñu rocé roo gi ci bop ndax nit amna ay kiray yo xamne moy waral ak texé wala ak texé dem ci ndax ni ñu ragalé ragal gi ñu ragal suñu borom ak nit jaam ragal gi ñu ragal ak ñu jëm ci degeeru borom ndax man na dimbali nga non man na ko sot bu fekké na ko sot tax nit ki waxti muy dé nga xamné ni roo wax na ni commencé di wacci ko ba ay tanki ko baara tanko commencé sedd xamné bëte ni bokku na jëm asaman nga xamné fofu nit ki day melni film bu romb jaar fekké né xaal bi nga xamné ci la ko fekkon xaal bi nga xamné ci la ko fekkon roo am nga roté ci xaal bobu bu fekké né dara ci lo xamné li lu dox digënté ak yalla la day dal di nek kiray kiray lolou da koy tax mu soro yalla day tax mu soro xewal da koy tax texé bi lolou nak ñaar lek la ben muy ci ngëm gi dafa wéx doye di wala muy ngëm gi doyna waye dafa xasse yalla no xamné l'islam manam sunnati fassé mu ko nono du ni nga xamné non la ko yarant bi melale lolou bu ko defé day nek digënté ma ak borom di kiray nga xamné day waral ëlëk mu soro borom wala muy ko xamne dafa bëggoon aduna torop ngeenam nak na amna gëm dagal na yalla nanguna lepp li nga xamne yaron tu waxna ko nanguna ba nanguna nanguna bis penc ba banam fukk yoy ñu xamne waxna ko yëp waye nak aduna nak na ci xolam ba nga xamne waxtu yi muy dé lim ko fekk mo doon aduna kess lo xamne dana dox digënté ma borom dana lëndëmal leer ngeenam gi ba nga xamne bu ko rogé waxtu bu kilé dana fekk nit ko xamne texé dana ko jafé waye nak lu bon bon gannaaw fekk na dal ngeum nga fa ngeum ga ci bopum dana bëré lolu ba xeyna bu demé safara yi man nañ ko mbugal ci bamél ba nga xamné yama xiyam jot na mu dékki dégg tirimam joju sep mu dem aljana man na dem itam ba nga xamné dem na ca bisu pong ba bëjé gis ra mucc waye mu ngi aju ci rek lolu dox digënté ma yalla muy bané bëgg aduna muy pass bu fass bu fass tamuy ñu té ko bida wala muy doye di bu ngëm ga doye di lolu lepp bok na ci li nga xamné dara wala lu ñu tuddé ñaaw mu nit ay dara jale ci kam non mu ko waxé gannaaw la gi dafa waxé
6: l'islam ak lan moy xar ak lan moy duddu aduna duddu aduna mo ngi wax kalite ci diir diina ñetti xadja mo ngi wax bi man l'islam l'ihsan bi man nga ngeum waxtan mo la ko ci ko xarte wala la ko ngum wa sa ibn asir dafa dal iman jismu bi ilahi ورسل ولا بلاك مع بأس القلب وقدر كذا صرع ميزان حظ النبي جنة ونيرة فكو يوري من القرم وقرن فكو يوري سيبر مقنع فكينا فصل قوة سخر وأشهد أن لا إله إلا رسول الله ربه ورسوله مو انقم مو إيمان إيمان تي تعريف بابو بسنا بلدوي لأن الإسلام يوغو l'islam moy até sharia yépp moy yi nga xamné mom lañuy jàng ñu fekk lamu laaj nga jëfé ko niki ni ñuy jullé nga jullé ko ni ñuy woré nga woré ko bu aj waré ci yow dañuy ajé nga ajé ko nak asaka nga gënné ko ci bu baati séré yi nga xamné loolu moy sharia ni mu haramal limu dagalal nga taxaw fa fas digëlam ak terrain l'islam moy rafetal da xam nga né
7: l'iman ak l'islam man na am l'ihsan bañ ni moy nit ki bu xade ben jaamu yalla rek ben façon top yalla man nañ ca genn la cey l'iman la cey l'islam la cey l'ihsan man tan julli masara man tax moy li gëna fekk moy li gëna bay ci ñu di jëm nga xamni nit ki dara ko jëf nit ku ne ku jul ko dara ko jëf juroom yoon ci bis l'iman legi bi nga xamni nangu na julli war na rek l'iman ngox ndax l'iman mo nga nangu na yalla amna ak bis penc do nangu mo xamne ne yoon ci yalla ak ñu te gannaaw sallallahu alayhi wasallam yalla nangu nga ne julli amna te julli mom moko indi kon nangu nga ne yoon la nangu nga ne yalla amna nangu nga mëna bis penc do kon bi nga waré ne bi nga jappé ne julli jott na da yaangi jox wara japp wara julli rek iman ngox li l'islam nak boy nga xat ndox mo xamne soppul ci kenn ci ñetti melom xetam tiafkam melom soppul nga japp ci niñu diglé japp djublu penku nga la amé ndiap li nga sol la beurep bi la nga sutural sa awra djublu penku julli muy suba ñaar rakka muy tisbar ñent rakka ba ki jeex nga selma mata rukoy ak sujudu jang fatiha ak sar def ti atida ak tumanina li la sharia santone l'islam manam lim la santone ci julli def lako waye nak batay amna lu bari lu def ndax ba nga taxawale kabar ba ngay selma man ngay xalat rek ngir aduna saxal man na bañe dem ben yon ci yalla wala saxal bañe dem ben yon ci li ngay julli di calculer bor yi la amé wala bor yo am wala ko méré won wala no wara ligënté li wala di mu nga xolol won wala ngay xalat yenen wala lepp man nga koy def bu ko defé xéré am mom du la né mu julli wo daf nan la légui dé bay yon daf la ray waye yow yon rañ la fofa la ci yow fekk na nak julli ga do ci am dara yow ci haqiqa manam l'ihsan moy taxaw moy haqiqa mo lay won ne julli gi amulo ci dara lutax amulo ci dara la tax lañuy wut ci julli defuloko ndax lañuy wut ci julli modi yaronte ni alquran da gone inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar julli day dox digeunte aji julli ji ak jëf yi ñaawte ak jëf yu bon kon bo dey julli da dula té jëf yu bon bu da té jëf yi ñaawte joxulun julli haqam defuloko nang ko wara def ndax ni ko wara def elle haqi xamara ko xamal manam tassawuf mo ko xamal tassawuf mo lay xamal ne ndox bi nga don jappé ndox dafa xam rawhaniya bu ñu reklu li lenn ci ay melo dafa am rawhaniya wax na ko ba tay mo manam ci barké lañ bir barké la lañ ko mëna misalé bo ci raxé sey ci ri japp toftalé ko nañ ko wara toftalé dana def ta'sir dana def jéxé ci saxol ba léré julli mëna dugg ci yow saxol mëna dégg léré julli manam dana la disposer dal yow julli bi djublu nga djublu penku itam djublu kaaba ko te kaaba gi mudi lo xamne li dafa taxaw taxaway yalla ci kaw suuf ndax hajarul aswad ba ca nek moy neñu moy ndey jor yalla ci kaw suuf ci misal nga xamne moy xiblay djulit ni nga xamne bo de jam warna am lu concretiser manam lu tax lo li gemmal fi nga jëm lolu moy kaaba gi djublu jim ci djublu alquran ci ngay jang nga xamne waxi sun borom ta moko nga dal di tewu magu sun borom gi mag alquran bi nga kabaré nga dal di xamné si nga contrat sa digënté ak yalla manam fi nga kabaré do fi ngay selmalé momato fi sa bop mom lo fi dara gën nga ci atté aduna wara to xalaat lu jëm ci aduna yalla rek nga wara jëm nga dal di téwlu ya nga taxaw ci kanamu yalla nga téwlu magu yalla gëpp ak sañ sañam bi téwlu yama xiyam sa xol bi tiit nga déllo ci sa borom di jang alquran jojju dox ko téggini ak haq ci war bo ruko nga xamne ya nga dam sa bop luntu ci kanam magu yalla bi bo su jote nga xamne ya nga japp parti bi nga gëna naw ci sa li nga gëna xonku ci sa dim moddi sa kanam nga tek ci suuf ci ngir wan bi yoon yalla ne waccina nanguna sa mag bi duma dara ma nga tedd ci suuf yi nga xamne fi la dim fi lay meesul lolou lepp nga diko tewlu di tewlu nak jox julli haqam gi nga xamne fepp foko tollu amna ay teggini mu lacc ci batit ak mu lacc ci zahir nga jox ko haqam nga xamne ni yam bi sallallahu alayhi wasallam waxe ne jam waxtu ñu keppé jëm ci kaw suuf ci moy waxtu mu gëna jégué yalla mu leer ne nit ki bu tollu ci julli diko jox haqam da na ko yobbu ci xala bo xamne bu ko xala bu tollu won bi mu neew ci julli ba tax na ñi nga xamne matal nañu jihadu nafsi ba nga xamne sel nañu seen xol ba dara nekk ci dugul yalla daan am ay mukashifat yi manam ngeen yalla di wunil ay kiray ay secret yo xamne yalla daf leen koy won ñu nga xamne amna ci yeug julli kat yi ño xamne buñu taxawale julli yalla da nga len won aduna ben mon len ci ni nga la deug deug ben mon len ci melo ci soora bo xamne dañu gisse aduna mu nek med ñu ci sheytane nek xaj bo xamne dafa tok ci ko med mi diko lek di ci wo ñi ñaan ñew len lek mu gisse ko nonu xamne li muy xatt ko ba deug deug am ño xamne buñu kabaré dañuy dal di gis bepp faas buñu tollu ci julli gi dañuy gis nañu bindu tiyaba ga bu manké ñu xam ko bu uppé ñu xam ko nga xamne fiñu tollu dañuy dal di xamne ñi nga yewena julli gi wala ñi ko yag nga gis ñi nga xamne buñu taxawale julli gi dañuy dal di jallo sirat gis nañ cey jéggé gis ni nga xamne non la leen li leen julli gi yok nam leen di yoké daraja ci ko yoké leer ak gaaw jigg sirat gis ño xamne buñu kabaré dañuy jallo aras ak kursu ñi nga xamne dañuy magu yalla gi rek ak pi ba lañuy jallo sallallahu ta'ala wa sallam musallahu ben ñi julli taksan ci jakkay madina ji naka muy taxawal di julli bam yag mu daldi jéggi ñaari jéggo talal loxom melni ku bëgg xam dara daldi jëllu ci waat buñu jullé ba selmal daldi woné né war nañ ko aljana ci yaatu way mur bi mu woné né doon na dem na bari ci bëgg wat ben doom ben suru meññat mu woné né meññat mom bu ci waton ben doom rek dana doy wa madina gëpp buñ ko lekké dootuñu xit dootuñu mar manam dana leen doy ñom ñepp mu gis bo nga xamné sallallahu alayhi wasallam murul nañ ko ci biiru jullé da xamné su jotagul dafa taxaw rek di jang alquran waye tewlu gi mu tewlu ak mag gi mu mag xolam set gi mu set xam gi mu xam yalla mu dal di jallo ay dina mu dal ni ordat ale ayit fi wax de ka ordat ale jallo fi wax de hada haiti naka non muhiddin ibn arabi misal ni misal yu bari yo xamne ni ngi ko wara safara ni ngi ko wara yu bari yep ci biiru julli lolu ci borom xam xam yi ku mel nak abdullah ibn abbas wone na ne lolu ci gëna tewlu julli la nit jamm bi nga xamne adra fofu yoyu muy gis du ca genn day ay mbindef yo xamne dañuy dox digeenti ak yalla nan tay buñ la wone deng aduna ak borom wala ñu wala setan wala ñu wala da ngay jigi sirat day lo xamne li xalaat nako ci yalla dedet day taxal yok te ala ji xam xam la bo xamne da fay gëna day yok sa ay daraaje ci yalla ndax da fay wone ne sel bu sax sa xol sel ba xamne yoyu xëccu woko way da melni set bo xamne dang ko tek ni image yi nga xamne moko wër dal ci rek la te lo xamne aju ci sa waronte da fay wone ne jam bi waxna julli deug deug haqam lolu moy haqqa moy ihsan bi nga xamne mo waron dayo moy lolu moy li ñu wax ne dayo meññati diine ci aduna moy xamuk yalla ak netti koko dayo ba moy ki ag ci lolu moy ci lolu ni nga bu tane zurb bi nga xamne zurb len la ci ihsan ndax yi nga wara mero yeb ba ag ci ihsan namu mak moy maqamatul yaqin ni tud maqamatul yaqin zurb ben la ci nga xamne buñ ko tuddé mom itam dem na ci fukk dem moy khawfun rajar shukrun zuhdun tawbatun zuhdun tawakkulun rida ak mahabba yoy yep mu bok ci maqama ak yaqin zuhd ben la ci kon man ni zuhd ben la ci haqqa ben la ci xam xam haqqa moy tasawuf wala moy ihsan ba bu wa ba
8: ala bo xamne dafa daw ci ndaw moy juram ah ba moy jurmi faatu ke gisuko bim daata man dara itam ngay jifaat bim dewe ba man dara nak legi lan la mara def ko jox ngeumal ñaar yo
7: sun borom wax ci alquran wa amrullah wa rabbiku bi shay wa bil walidain ihsan sallallahu alaihi wasallam nana al janna tahta aqdam al ummahati ay wala bu barru li walidain dana rabbu yama xiyam ta dañu ngi ñaanam sun borom mo ndika denk dom adama yalla ci war ko jamm ndax sant gi ko sak mom ko ñak ko boole dara dana bu ci joge mu denk ko ñaari wajuram ndax haq di wax digeenté na waxal na haq rek batay sax lolu fonkul ne ngara dolle ak misal rek la u ben sha'ir ci am haqiqa neena qaddim ustadi ala haqi walidi ani fi wad bi roo fu ni agale di dañ ko misal mo ko waxal lu waye tek ci ni ci tane lan la bu dum woné haqiqa bo xamné dañu né dom muy ndé muy bayam sonu bi ñu sonu ci mom haq la jo xamné mënu leen ko fay jigeen sonu bi nga xamné borom kërëm sonu nak su mom haq la jo xamné mënu ko fay légui nak bi yalla tuddé ni bimu denké julit bi ni ko wara baña bolé tara ci jamm ko tek ci wajur ndax haq ju diit ji ñu wax né ñaari wajur ku sa yaay gëremul do dem aljana ku sa baye gëremul do am barké
9: xamna ñaari waju am yalla wala am mucc yombe na ci ñoom xamne waxtu wo xamne li wax ak tok sa waju becc dil nga ko baña top to haxam ba mer loko lenen lo def yalla gisatuko fuk ñi ñu wax ne ñoy ahlul araf duñu dem aljana duñu dem safara boole nañ ci jaamu ko fi yalla bi nga xamne dafa beddiko wajuram bayam wala ndem bañu mere ko sangé ko fuk ñoyu mom bokk na ci ñu wax ne bu la saya gëna mere bu soob yalla da nga dem aljana sa baye tam non muy haq yo xamne gannaaw jaam du mënu ko matal waye amna war war yo xamne yi ni war nako digge mom ko ko war ndik xam bu ko xamne sokko meuna jefe ba tax sharia ci bopam waral ci dom donte wajira muy bayam muy dem ñeppul ci l'islam wala dafa nek ci l'islam tay ko sagane tam di nan ndox muñu téré bi yoon sant nako bu ko ko yoon ni mu dem jëndali ko ñew jox ko kon faat la birul walide ni faat ak faadiyam kenn nakka diw ko waye nga ant dana am njum tay dana am daba tax dana am leg leg dana japp ni leg leg dana ñak japp ni xale bi bu muy daw ñaar wajuram xale leg la ko tudde xamulu ñaata at la ndax mu talab la wala mu talab xale dana toll fo xamne buñ ko bindal Bakar waye nak da fa am jëf yo xamne buñ ko bindul Bakar da fa lay dana alke dana alake manam dana def jeexit ci nit ki te manam tokkul walideeni manam beccidil wajur mom da bok ci li gëna tiss bu fekke nak dana set ne gannaaw agi ida jihad sax ci l'islam ni mu nekk farata bu fekke ne da nga war ko bo sey wadu dañu neew doore wala ñu ban la may ndigal yoon may ñu la nga dem ludul waxtu wu tise moy yeekari dal ci kaw dekk bi tambali di japp akaray fofa nak buñ la téré war nga jog dem xexi do nga xamne kon foral nañ ko bu ñu xamone nak da xale bi nga xamne mom dafa daw ay wajiram bayyi len ñu xamne ñunte lu metti la def dañ na di muy xale la tax wala dogal bayyi mu dem ba ñooñu gañ mom itam xelam delu ci mom mu xamne def na lu reuy mu am ak tit am ak reccu wa delu ci wa jimo dabakar lolé manam defo na lu reuy lu ñaaw lu graw waye delu ci wat na waye fa ko ci ko reccu gi ndax ñu reccu moy tuub tuub nak bëpp Bakar bu mëna def bu tuubé rek yalla baax ko tuub nak ñetti chat la am reccu ci jitu yene bañ ko defat mukk mukk ak sip la nga defon koko sip na lim defon ta do ko def ci mukk ndax ko naw fat na waye mu gëna mu ngi sét nan la ko mëna dabatalé kon yene nga bañ ci adelo ci mukk ci dundam sip na koy dem kon ñett yoy yep dajé na ci légui li man liko yoon sant modi na tambalé ci di len ñaanal farlu ci ñaanal leen lor ndax ku fi joge dem yoonal xiyam mom dem adam ala xew nek ci barsa ñaan rek na gëna aaju wo ci lepp ndax gannaaw ñedde bu leen yalla ni won seet leen li ngeen bëgg ma defal leen ko dañu naan delu aduna bu doon sax delu biir la mu gëna japp japp ndax mu jamm ko lu jëri gannaaw loolu buñ leen tanoon loolu lañu wax kon bu leen ñaanal mo leen gënal lu nek kon bu leen de ñaanal farlu ci ñaan nga dara dabatal lamu yakkoon na ñaan gi gëna bare itam nak rek le mbir mo gëna wayef gëna lu amna yeneen yim ci wara tek kep ko xamne xaritu ndengal wala xaritu baye muy farlu ci diko nemmiku diko ziar di seral xaram lepp lo xamne itam ndeng wala baye bëggon nako sop ko nakoy sarxé ne yeeram itam ñim fi baye ñi fi ndey baye bo xam ay doom lañu wala ay mbokkam li leen yeeram luko dabo luko rawon itam ci ndeng ak baye ci warlu warun ko defalon da legui fatna mudi ko defal ñoo ñoo xamne ñoom la fi bayyi
7: lool moy li nga xamne mom la meuna dabatalé lool nak bu fekké né def nako dana melne musul wona def xoxul wal deñu bobu tay itam dana bok ci jëf yi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bakkar yi xamne néra jaam dana jëf bakkar bu ko yobbu aljana ñi nako yow yaronte yalla bi lool na muy am meuna amé bakkar wara yobbu ni safara nit jëf ko mu diko yobbu aljana mu ne nit day def bakkar bo xamne da fay jigi ti tita nga jo xamne dootu jox ci xolam fu mu tollu day ragal yalla di jëf ay jëf yu bari yu bax ndax bëgg loola far diko jëf diko jëf diko jëf ba lool tax mu texé sama ak texel kon nak reccu ak tuup tuup mom suñu borom daf ko sopp neñ suñu borom waxtu wo xamé né yaangi dox jëm ci mom mu waxu jëm ci yow bo waxu jëm ci mom mu cial jëm ci yow bo cialé jëm ci mom mu daw jëm ci yow lool moy takkal mu ngi né yalla dafa bëgg ku tuup lool tuup la bëgg ba nga xamné néna su fekkon jaam ñu indi ci kaw su ñom ñepp dañuy top li ma leen sant rek bañu jadd dañu am ko dina leen ci jëre indi fi jaam yo xamné dañuy moy di tuup ndax suñu borom sopp gi mu sopp tuup ndax tuup day wone yermandeen gi day wone baam gi day wone tabeen gi té day wone né itam borom yermandeel yermandeen gi nak bu fekkonté né kenn du moy nit ñi mën nañ ko umplé kon gi nga xamné mo jadd ba nopi tuup day torax ak iblis iblis dana ko joy diko joy joy yo xamné yu metti la ndax su sañoon nit ki bañena moy mo bëgg non mo moy tuup ndax tuup da fay lu deug lo yalla.
10: Mo ay iblis la ben ko ci jott ci adama fek jappone la yalla dudul jamm ko gëm añaan ak reey ñaar la yalla boole mo di ko ay añaan nak ñaar la añaan bu nek ci xol te nit ki jëfewu ko wala mu xex ko ba feñewul jëf jëf ak añaan jo xamne dafa añaan ba nopi jëfé ko ki nga xamne dafa añaan ba nopi di xex ak bakaram ba du jëfé jëfi añaan di moy ku nga xamne garabu añaan sax na ci xolam waye dagal ci ay ki amna dara waye yene wu ko waye du def dara ci ko yakal du ko jema yak ci lamiñam nan li mu am baaxu li def do war na nga def la ko amé yoy koku ki amul dara ci añaan karim la ki nga xamné amna kañaan gogu te jëfé wu ci dara hakim la manam ñaari daraja la ño xamné sutante nañu tuti ki yalla da ko teral ba deful ci xolam kañaan koku ëpp daraja waye itam ki nga xamne mom la yalla def ci xolam kañaan te mu xex ak xex ba duggu ci fi mukk du ko waxe mukk amna jeneen daraja jo xamne ke amu ko modi jihad ji mu def jihad nafs ji mu def ci bir jeneen tuyaaba la jo xamne xeyna la ko ko leeray modi limu son ci bañu ci kañaan gogu bu ko ke nga xamne yalla xafegal nako lolu bu ko jëfé wum ci leneen momi raw ko bu ko jëfé wul won dara limu def moy tax mu fekk fa mu nekk yaw mom waye nga xamne fexena ba kanyan gogu jëfewu ci dara mom yalla jox nako maqam ko añaru waye kanyan ci bopam mel la bo xamne melaw te xébi la waye nak budé safara mom soti na ci ndox li dess modi ciora bu son ci jëm ko baña jëfé te leg leg du ñak fu mu duma ba jëfé ko lu tut tut moy xatar bi ci nek manam moy daan bi ci am kañaan reey reey ñu reey ñu ñu yes lepp ak kañaan mo neñ ko añaan bu nek sama bu ndax julit dafa wara yene julit bu nek lupp lu mu am rek war na ko yene lu mu amul ci lu bax war na ko yene ndax neñu bo añaané ci ngëm du mat gis ngeen ci risala sax ne la yakmulu haqiqatul iman hatta yabda'a akhihi almu'min ma yuhibbu nafsi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moone deug deug ngeum lu mat mukk ci xol jam feek limu yene bopam yene bu ko bopam du litam kon lepp jam bo xamne kañana nga ci sa xol war nga gor gor lu jëm ko ni ah neko nak bind bo xamne do mukk dede ndax bo gisee yar am jang ab jamu yalla yeb santane ko day raxas diko yoy la nit ki bu fekke ne sipna jiko ji wa dalé hak daka bi kurhi kama wa habane takru takal qadima takal qabiha tanama bu fekke ne yow bañ nga ko melo diko xare diko xex dana dañ dana dañ wala dem ba doye di go xamne dootu la lor bu ko defé seugum dana mat da nga dem ba yene bepp bi tax lor dafa am jankonté go wara jankonté mom rek ko defé dana dañ dana jankonté gi ben ci xam xam bo dey yeer tire xam xam yi wala ngay jexere borom xam xam yi wala ngay waxtaan ak ñom wala ngay ziaré gañu bax yi dam dem ba kanyam go dana dañ ci ci wu bu ko ité wo ndax da nga dem ba xamal ne li ngui koy añalé gannaaw mbir aduna rek la ci mbir aduna mom du dar rek wala faawé taxul mu rawé la dar rek aduna da luñ ci ñak yéene nit da naka neeku ci ndax amul ñëri lo ci ci bandé ak bu ëllëgé nga xarté ko ni ma waxone bu la dégglo tay bu ëllëgé mu naqar mu mer loola bu la réel la tay bu ëllëgé mu joy loola té aduna bo gisé né ki la ci raw moy ki la gën daq jaamu ki la gën ragal yalla doon waye ki la ci ëppulé mom du dara nak dañ ko xissal ëllëg rek té mën na la gën ci xol lam la gëné rek xolé doon rek ci jikko ndax yoon sallallahu alayhi wasallam ak yenen yenen ci yépp di leen suñu borom gëreel leen dim leen taggé rek jikko rek la té jikko yi gëreem ba añaan bokkum ci waye li tax yar ñu diglé ko mo am jëriñ mo mëna dindi kañaan ci nit njang mëna dindi ci bu nit ko déggé lam jang té jëfé ko ak wu déglu ko waar ak ñepp ci bëb di def tafakkur manam di méditer di xalaat yépp dana dindi jikko yu bari yépp reey itam wa sété mu sali bu ci naan bobu sëriñ bi def inena ci wa fazali wa amne yoy jikko yépp bu sété
11: groupe de communication
12: université Cheikh Ahmadou Bamba
2: radio université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service des populations radio
1: université Cheikh Ahmadou Bamba
12: fi ci Touba Ndam
1: groupe de communication université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP web UCAP quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam UCAP FM
2: radio université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service des populations.
13: Allô, ahla dhikr in kuntum la ta'lamoun.
14: Ok, diglu radio UCAP FM, radio université Cheikh Ahmadou Bamba. C'est une détail face à l'ahla dhikr. Di jottay nak ak tontu ngeen di ci andak Serigne Bakary Abdou Rahman
15: mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen ziar de soit fi ci seen atum xam xam bi di fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun fi ci cap fm
14: ngeen ci ko am alhamis bu jot jurom ñent waxtu jotté ci guddii ak genn wal 29h30 ngeen koy tollenti watal ëlëk ci aljuma ji bu ñent waxtu jotté 16h ngeen di ci andak Serigne Bakary Abdou Rahman
15: wallahu ta'ala a'lam
14: ki 103.5
12: UCAP FM fi ci Touba Ndam
14: radio université Cheikh Ahmadou Bamba
13: Allô, ahla dhikr in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilayka ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
15: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكي مغلين دي نيو دي لنزياره

day iman taw furata wallahu ta'ala a'lam laaju ñaarel bi mbokk mi da wax ne jigen bu amone doomi njaalo diko nampal dem sey ci geneen goor neena dañuy wax ne doom joju dañ koy yegal kon ci goor go muy laaj ndax kon bu faatu won dañuy donante adeb de su ko yegal ci goor gi ana goor gi day nek bayam ci nampale bayam nampale bokut ak yegal ci askan bokut yegal moy moy jox ko askanam jox aw askan jox ko sattu ay nit ki bu amone doomi njaalo sey ci barab ko borom kërëm di jaxaso mom borom kër bi day nek baye xalé bi ci walu nampaté waye nak señ du tax ni señ doonante ndax baye nampalé ak yaayi nampalé bokku gogou ak doonante bokku ci walu dencianté lay fay nga xamné kon goor ga képp ku mu jur mo xalé bi ñoo bokku baye ci nampando mu ñu ñoo sey té bu rutoon loolu bu fekkonté da nampal ba fara do ñew ci goor gi ay doomi goor gi man nañu tak xale bi su boba ndax bo bokku ñu dara waye bu fekke dañu da nampu yenu meewu seen baye nak seen baye day nek bayam ci nampal la ñuy téré moy du mané dencenté ñoo waye nak ak doon nañu mu du faam du jëlit sant goor gi wallahu ta'ala a'lam laaju ñettal bi mbokk mi laaj ko xamne dafa gaaju ci ay loxo dañ band ko ndax ne mënta def dara mënta jëfëndiko ndox ci loxey mënu ci atti moy ndax koku man ci sako jappal waw moy sako dimbele lolou ci jappal len jamu yalla la mënta dafa fi raxa sako ko bu dey timit fa mënta massa nit massal koku wallahu ta'ala a'lam laaj bi ci top mbokk mi neena ndox bi genn ci climatiseur yi ndax manes nako jëfëndiko ci lab waw bu fekke ne xet ga ak xef ga ak melaw lepp ndox rek la ndox dong lay xey mo dong lu sax mo la nuru ci waram sa ko jëfëndiko wallahu ta'ala a'lam laaj bi ci top mbokk mi laaj neena ko xamni dafa def épargne yi denc xaalisum tay ci banque bi neena ndax xaaliss bobu du ci genn asaka at mu jër wala da koy nit ba genné ko xaaliss bo xane mom moko mom te mok fu ba at mu jot bi wagn Allah day wagn wa de lool day wax ne yor naaf ci barab sangam nangam boole ko lim am su amé maté bi tab mu genné ko asaka di ca genn day dem di genn ci lool waye asaka ji liñ yor la fay genn salam day bu fakkar fa dancion juroom million ci misal yo juroom million day japp ni amna fukki million kon asaka yi fukki million lay genn ci liñ yar so wa genn walena asaka xal ci bobé wallahu ta'ala a'lam laaj bi ci topu mbokk mi wax ne ñi nga xamne ay tubab lañuy doon tuub dugg ci l'islam doon ay jigen neena mo tu ñew sey fa ci seeni bokk ke ñi ni fi dencu leen neena ñu wara soxla denc neena responsabilité dencel leen ci loxey kan la ne lolu ci loxey mbolom julit ni fiñ nek julit ya fa nek ñoo am masuliyé bo lu ñeli wara jappale ñeli wara taxaw ndax diin nasiha la julit ñepp ñoo wara jappalante ñoom fexé ba dencel leen wala bok sammu leen dal ba nga xane buñ amut ci xaga borom kayit ñu fexé buñ moy yalla jumtu way yi l'islam santane wor ak fegu su bopok yu mel nonu te daf yitti xamem lolé nit ñi bañ denc leen ndax denc leen yaatal l'islam la di ci besit ar leen bo duñ jall ci leen nekkon la lolou mas'uliyé bo leen gil jeñ dekk ñepp lay do wallahu ta'ala a'lam laaj bi ci top mbokk mi neena ko xamne da doon xulok soxnaam ba soxna su nekk may ma sama baat neena mu nekk may naa ba sa baat daal di dem neena ay nit ñafa ne nga wax sew togal mu tok neena sey bu continue mi laaj ak lolou bu fekkee may na ko baatam du sey ba taf sama togg yi da war tok ci kër gi ba idda ji jeex jigéen bu ñu ko fasee warta génn kër gi te idda ji jeex kon togg gu tekki wut defar sey bi waaye nag bu fekkee fasee fayli la su yëpp idda ji jeexut góor gi mën na koo fayli mën na ne ko maa la fasee woon génn naa ci kon bu jaxasoog moom te yéene ca fayli ko fayli lay doon bu waxee ne ko fas fayl naal fayl la waaye bu fekkee nag bu yéene wut fayli moom bu jaxasoog moom day njaalu ndax nekkatut soxnaam sum saña jaxasoo te fay donte nag bu dee fasam pele bu ngi jeexagu moom ñoom ñaar ko ci faatu woon te idda ji jeexu dañu dann waaye nag sëñ te jaxasoog moom te fayli wu ko bu noppi kon faaw mu fayla ko ci wax wala ba muy jaxasoo moom mu yéene ca fayli ci la sëy bi dor del siwaat waaye sëy boobu nag jërul fasal waaye faaw nag mu jàpp ne moom moo fa ci waan soxna si waaye génn na ci nga wax loolu ñu dégg ko wala mu jëf li koy tegtale te yéene ko.

0: waye ma xam yit nak tafi am na bu ñaare ñet day nak soxna wallahu ta'ala alam laaj bi ci top mbokk mi wax ne dafa gis jigen bu tollo ferna rek fekk muy nampal dañuy daal di feral xarab mu la gatt ak lool wa lool di dafa melne dañuy wax ne jigen bu ëmbé soomi de du baxat ci gone gi soomi de du baxat ci gone gi xeyna bu door am bu gone nampal ay xawé sori tuti rek mom le gën moy ñu faral ko ndax soow mom mu de du andi lor xalé bi wallahu ta'ala a'lam laaj bi top mbokk mi ko xamne nit da ko jox jinni di am lu ko jënd lo xamne jinni lay jax mom nak mu dem fex ba am ko ci lu yes yu mu laaj at ak lolu wa bu fekke ko koy jare ko may xana xam na ni jinni la ba ko jare way mom nak moko ne andi juroom ñette ma dalo ko ko ko ma ñarte gar bu fekke nak da xamantu da dem rek gis ne lañ ko doon jënd ke da wañu ko kuñu wul la wara ñu ko ya ko limu joxon 10 million de wala lay wañu legi juroom ñette ma lay jaar li ci def ni bu ko may ko ko ko jël mu jël ko wallahu ta'ala a'lam laaj bi ci top mbokk ñu neena ko xamne dafa am soxna suñu bëgg neena yag nañu and man na juroom yaa neena bu ko tak soxna way ay mbokkam and ci mi laaj luñu koy labire labir bu ñëpp de moy and ak jigeen ñu tollo juroom yaa te du so soxna mom du lu jaadu ngor mom laaj bi lool ñu jëde sit bu fekke ne mom man na yor soxna si leppum aaju ko ci ay way juroom dekk ci dekk la ci war lepp su wa sañ na ko ndax goor bu tak soxna sartuñ ci ay kilifa bandi bu fekke nak ci bir ay keur kilifa nga dekk ba am sa xeyna ñoko yor nak wote ak ñom di yor soxna ci anam bu melna mom gën wi ci dessit nak war na gëssu ba xamé lutax way juri andi ci bu dé mbirum diiné la nga xamné tak ko ko da gënu ci diiné kon na andak na def la yoy juroom wax wallahu ta'ala a'lam laaj bi top mbokk mi neena ko xamne dafa yagg hôpital neena xamna am ay boy jullu yu bari yo xamni jullu ko ngir lool mo laaj ñu koy fay waaw nek hôpital di nak wurtu tay jullu bu fekkene mom mi ngi andak sagom ci andak ko xala man la mo xam ndax wala tim sa bu jullu jete da wara jullu ci nam ko mané donte day jaaxam di jullu ci yene ak ki jundu mu dafa fiit mu ngi ne ci waxla bu mana lab rek jul do ko war wa gon ci xala bo xam nak lab la man ta def ne man ta lab ci genn anam su wa mo jul do ko wacc ci mata bu malik waxtu julli bu tabbe ba yeex nit ki amul ndox mu mu jappe amul fu meuna tiwi julli ko wacc nako kon bu fekke xeyna lu mel non la nga xawne mom dafa mën ko mën su wa labal waxtu wa da bok ci sartu yi tax julli war nit moy mu manal la fete man na la nak ci ndox wala man na la ci tim xeyna barab ba la japp rek ne du fa yomb way man na nek su boba nak julli gi day nek bor bu nek ci loso ba lu bari bari nak da ko fay go fay nak man na bes bu set mu fay juroom fa julle tisbar julli juroom tisbar bu julle tak san julli juroom du ko def bo mat daye bu ko lere nak da man to na la agama ci xala bo xamni mënta laap ci noxu mënta laap ci suuf ba waxtu yam labal waxtu kon day ko muy tagel wallahu ta'ala a'lam ci laaj bi ci top mbokk mi neena ko xamni xéetu kurcélé daf ni da koy jaylo ak pak 7 million mais mu def fa xet ba jaay ko lopp lool mo laaj lu waté bu fekké da ñu wax ko dar ni ko ci nekk yo ko li mo xon way amna ci liko waye nabbu ko mu dagal ginaaw 7 million la koy jaay nako jaay 7 million da fay ko lam koy fay waye dañuy waxale bu jibo nako dina ko fay nangam bu ko jaay le kër gi su ko jaay lo upp lo ay dina ñew nako jaay nako nangam la ci lepp moko allah ta'ala a'la laaj be ci top te mo ci mujju mbok mi laaj neena da gis ci mami serigne bu mag bi radiyallahu anhu ku ñuy wax muhammadul khairi ak muhammadul kabir mo laaj ndax kenn lo la ñaar le waaw mam maram de moy mami seug mam maram mo jur mam balaisa mo jur mam morante selimi jur selimi kon moy ñaarelu mam maram mom nak mo tuddu muhammadul khair amna nak ñukoy way muhammadul khair muhammadul khair tuddu momin nak mamam lañu tuddé
1: day melni Muhammadul Khairi doomi Habibullah Habibullah doomi Muhammadul Khairi Muhammadul Khairi may nak moy mang moy mam mam maram mom lañu tuddé mo jur bayam bayam mi ngi tuddé Habibullah mam ballahi sayyid bayam lako bayam tuddé mom maam lañu tuddé mom itam kon amna ñaari Muhammadul Khairi kon day melni Muhammadul Khairi mang ma mo gëna yaa ñoko wax Muhammadul Kabir ay ñu ñane daré Muhammadul Khair am maharam Muhammadul Khair li tuddu Habibullah di bayam Habibullah mo Muhammadul Khair ma bay kon ñu tuddu maam mo tam la tax xeyna ñan ñu di wax Muhammadul Khair ibn Habibullah ibn Muhammadul Kabir xeyna waxo Muhammadul Khair al Kabir ci lay gëna léré wallahu ta'ala a'lam illa neena bitelu diw yi buñ ko raxafé ak ordre sawalat neena ñu ko raxafé buñ sédal way téw ci dafay ndox yeeng neena mi ngi xéñ diw wala mi ngi koy saf ni ndax lool mëna seen di japp dédé na ndox mom bu xasse soppu ko ci lo xamné ba xow wut and ak mom diw ak ndox ba xow ñaan on bu soppé xet gi ba ciëf ka gi ma melaw rek day japp né mëna tuta labal donte nak bu dé diw gulab la lab ni mom ndox mes na ko jaré ñoo ci togga nana yi mel na way nak des ko japp des ko sango fara sa des ko demé wana wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj bayd wi nek ci fusti fusti bi fi hasanat rumt bi da min hubbiki ridan yudim qurbaki dam ñu wax min hubbiki ak ñu wax min hubbiki ya kan min hubbiki la wallahu ta'ala a'lam ku mi laaj neena ko xamne dafa am ñaari boutique am ko waxne ko dama lay jox ben boutique bi dayo ko di ci liggey giron ben wéru ñu dox na ñu réglé sédd bénéfice bi muy la ndax ana mu liggey wu dagan na wala dét ci lim ko waxe non dé dagan ndax moy da ngay liggey lo nit te xamul ñaat lay am képp ko jël mu nek ajir moy koy liggey la diko fay da wara xam ñaat lay am té da wara xalé bu jowo ñaat lay am comme mom boutiqueam daf ci marchandise waaji dafa nek comme liggey kat bu muy wa fay payo ko da wara xam liñu am par wer wala par semaine wala lañ jibo bu fekkon nak dako jox xaliss mom mu dem ubbi boutiqueam wala mu jox ko xaliss bu fa lay ko boutique xeyna waaji dem jënd marchandise mom di liggey ci xaliss bi muy set de bénéfice bi lol man na nek comme bokku di liggey la xamni xaliss nga jox mom moy dem jënd marchandise bu liggey bo xto jëb ni génné capital bi set de bénéfice bi waye nak su waji perte yi digene bokk tax bu na ci amé ñu sédd ko ci nañ ci déggo waye sart sa boutique mom boutique bi mom marchandise mi jël ni def ci wala pina ko xay yaay yi sédd bon fi su lo dagal wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la néna fam nek ci europe tuwa bi da nak néna nu ngutu ñu lu yé dañuy jaay ci kër lañ wax tay xaar néna ko xam dafa néwon ci kër yag fa néna borom ko bi xéena bu da koy jaay gnaaw na yaa fi dekkul yaa yow la koy jaay te mom neena bayyi wona lepp bank ndax xamna ne deganut waye neena bu fekke ne fi nek dañ ko wara genné momu njabota bu nek ndax loolu dana doon gant luy tax mo na lepp bank bi wa xam nga lor moy tax ni xeyr ci bank lor nak nit mo nga xam digënté bu borom ndax li lor la bu fekke yeur ne mom mo njabota bu ñof bu ko dekkute bu ñu ñeen genné ci mbedd bu li ñi dekk fenn fuñ mëna nek amut xamnañ lool seen digge deg seen borom suwa nak ñu lepp ngir am fuñ dekk lool lor la wa ñu leen lebal te takki engrais ne garu bakkat ay lool mom nit mo mëna xam digge mak borom ndax li lor la wala aaje la aaje mom du daganal nit lepp bank moy lo xane boko amuti du te nga mëna dund bu baax tay ba nga ci no xam nak faaw mu lor mom bu lebut faaw mu lor te gisul kenn ku ko lebal lepp te yoy tegu ci yoy nek bo xane amul amul intérêt gisul kenn ku ko al amul fenen fu meuna ne ben mu lepp wala dal mu musiba dal ko su baba nak lol nak mom digi mu borom lay set ndax ag na fa wala det wallahu ta'ala a'lam illa inna fum dekk dafa gis keur go xamne pak la waye neena ñu fa den ñu ñepp sal ñi sotti ay poti ak balé yépp neena nga xamne bu ko borom soxlo ba la faata wax tay dama ci son lol ci wud lu ko dindi fay ci ngir dor ko mana jari mi laaj nax lolu ak la wala bet ci dekkando lolu togn la jeufandiko alali jamur ci anam go xam jaadut keur jamur wala su ko def oxfam ci ko sakki balé togn la togn go xam ni bu fekkene
0: xamoo ko ay togn mom ba yomul xam fa nga fay ko togn borom li ni metti metti mo gën woyf togn jamm soro bu jamm ba yalla mom jamm man nako togn yalla jige ko ci yermal ak ko baxam sa morom jamm nak boko togn fi ci aduna balu ko wala bam bal bu ñu demay wax fa wax fa tay jëf sa xet ndax ala jambur nga di ci soti luy lor lo xane bu dikke bu ko jariñu fa mu sante lolu jadul nit ki day xol bopam lo xane ko ko dafa metti ko wul ko def kene gilit te moy to toj do sa da waxon ne sun borom sa bop wax ci hadith qudsi ne aramal na ci sa bop toj aramal ko sen digge kon bu len toj wallahu ta'ala a'lam mi laaj neena nit ndax fagn na wax ne duma julli ci ginnaw iman sangam ndax dafa day faral deg muy wax lo xamne day wutali am wa xam nga nit de budé wax lu amut lolo ak fisxala kenn top la fasikh nak bu fekke ni jëmul ci julli bi bu la jité julli ga wër fekke mom bu julli julli dana jaar yoon li mo rawa dana ko wax dama japp dana def yu wax lepp suba man la jité wa bu fekkon nak day fisxu go xamne man nako jëme ci julli bi mom koku kenn wato la ci mom ci man na julli ci jappu wala yi dañu wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena xale bu juddu andi wala ay bañ ha dañ ko wara bayyi non wala dañ ko wara dindi a bu docteur yi xolé xamne bañ yi wara sax la dem lolou ci dindi den ko ci day jangoro nak man ngi ko fajj waye juddu andi wala ay bañ tekki wu ne lor la wala do day jangoro ndax lek nit yag ci birum day am ci anam go xamne day mag dañ baxal mag bi woré sax buñ day sax bi do ku mel non nak bu juddo man na li wala deñ waye bañ yoy moy yi nga xamne bu gennoo nit man nako sax ñu xolé ba xamne du wéré di kon jëru dindi wallahu ta'ala a'lam akumi laaj neena digeen bu genn du di jaxaso neena waye nak dara genn ci ndax sama dana ko wax sama bala war nit ku gennt moy man ñu genn ci mom moy goor mu digeen ku ci genn di jaxaso te dara genn ci mom sama wor ko wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena etiyan bo xamne dañ ko rappel xena ay bursum neena mu mat ay 500 000 jeun ko neena ndax da tay genn ak sax da ko dejj ba ma tat ha liñ ko ñëk wax de liñ japp mom 500 000 bokku matul ni sax de fi matul ni sax bu fekk ko mat na ni sax sax nak mom da cey doora jot alal di mi doora jot la bi ngi ko jotté bu ko dencee lu mat at nak te man ki wut ni sa ci la xassa do di wax wallahu ta'ala a'lam laaj neena ko xamne dafa jëndoon ak téré neena denku bayam neena ñu dem ba jëmmi jëmono bayam jaar ci soofu jaay kër ga te yegu ko muy laaj nak mom nan lay def ba bayam fay ko fa jaar na de gëstu ba xam deug deug lu tax bayam jaay kër de aaje yo xamne yu mënta ñak la bu ko amul mom dom ji moko war dafa kon suku deful bayam señ na jëlal la duggal ci alal jox bu den ak fusan soxla farata bi yepp ñu ngi koy mat ñu ngi koy manal bop wala doom ma doy manal nañ ko bu wol bëti ko jaay ko lolu jaadut ay nak way yu na baye xel ni bu lekke alalam nako muñ moy li gën ñaan yalla borom lolu bañ ko dal ci alal jërut muy toroxal bayam ba mu diko yobbu ci yoon ngeen diko xoy alal alal jël ko señ nako wax nak leral ko ci ay tagim niko limo dem kon soxla nako su ko fay ci ci wala am xam na fay nako bu ko joxe ngamti nako dama amono ay ajo yit neugum lo la ci doylo yalla tu muñ ko rek lol moy li gën yalla man nako wote lu gën lolu su boba wallahu ta'ala a'lam ila nena al baqiyatu salihat yi def ginaaw julli subhanallah alhamdulillah allah akbar mune la subhanallah walhamdulillah lañ wax wala subhanallah ak alhamdulillah wa mi ngay ci ngi wax rek nga sañ na len takale wax subhanallah subhanallah ba mat ana re ñet nga wax alhamdulillah ba wa amut waaw bu len di boole nak mo na wax subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ñu jàn mu def ko nonu ba mat fa la ñet ñaari anam yépp li ñu def bu dé da koy boole nak ba day wax wa du ci wax moy gën waye bu fekke day dar bu ci nek nak mom day wax subhanallah ba mat wa alhamdulillah ba wax allah ko mat wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena da bëgg ko leral ni sa bi asaka ci xaaliss bu dee CFA bu dee dollar ndax da wax ne fa nekk ci am bi comme dollar bi day yéeg wàcc
1: orbi deek wacc am nga gene at ni afaka ci li bu may até mu yes ko mbam op ko lol afaka de ci ala ñaari xéti nat ko la ci dañ ko nat ci or diko nat ci xaaliss bu dé or 85 grammes ci 24 grammes bu dé xaaliss 695 grammes xay nak limu wax ni nga xamné or bi day gën di yegg di yok ba leg ngir am nisab day sori bari lol taxna borom xox yu bari gis legi ni manes nakoy xol ci xaliss naka jakit nak am ni ko dan wax ño xamné japp ne xol ko ci xaliss ak xeyna ay jamono li tax ni bari don leungal or bi moy boba xaliss dafa nekutu ala di bari xamné 595 gram ni xaliss da naka dawul ma 300000 francs fi ne ni nak yokuna bari di mat ay 800000 dem 900000 kon benen yokuna bu baax tax nañu bari di wax ne legi manis nakoy xol ci xaliss ndax su boba ñi afaka di war ci legene ya to te lolu mo appel ndari ñi ko ali wo ñu dem ci ñom donte nak asaka mom ko womal la wat jamono ju ne day melni asaka war ñoy gëna neew mom tu khadu min aghniyaihim wa turad ila fuqaraihim wallahi yunus yalla mawta alayhi salam ko dañ koy jele ci way womal ci ñom jure ji joxat ko way ñak seen kon kon ko womal la wat li ko mom nak ko xamne xamna ne bu amé 800000 man ko denc le ma donti xoluko lol may sa ko dafa ko fu ni ni am solo lu man am lu man na dara so ba nak buñ ko xolé fu mel nonu moy gëna yaak motax bari na légui ñi wax ci yoom ko may may sa ko nak jakki tam na xam lolu na wax ñi wax ne mom or ak xaaliss lu ci gëna neew ci lañ koy xol ñi gisoon nak or bi mom dañu gisoon neew or mom am kom la bu wërew waye ni ñu yokko ni nak day jéggi dayo ba tax melna ni hikma fi ni mom mo diko xol ci xaaliss ko rew mu ne rek xaaliss ba nga yor lu mëna jënd 595 ci xaaliss bir am ngay xol su ko soko amé am nga ni sax wallahu ta'ala a'lam ni laaj ni nak ku daan defandiko wedul ma xoot mu yag mu baye ko lu ma at nak su ko bëgge tambali wat day jëlat ndigal wala man na tambal ngeer ko wa wedul ma xoss bi ki ko jël war na xamné fasante sante ko lu rek yalla borom ma niger diko jamu na jaadu ci ak nit rawati na mo nit mu jël ko ba nopi diko baye ci lu dul ben ngant lu jaadu wax day ne fa ci ko lu dig ma borom ma bu ko xasse jël na jël nako bu xasse am digal am na digal kon su koy tambule wat la jaadu won mu fay la wess bu joxe bu nu ko fay na ko tuub tuubal yalla lolou mu fasante won ak mom ko le bonu fecc ko ah niser la jaamu yalla suba ngon dina jang ñaan yi dina def li lol niser la te niser bu ko nit xake day nek lu war ci mom mu fam ko xana ngant dikel ko lo xane mu ci dara waye nak buñ ko xasse jox mom kon jot amna ligal ba na gatto ni gogum defal mom la wara tuub jeglu ko yalla te fas yene buñ ko dalat na Allah ta'ala a'lam mi laaj neena ndax nit man na jënd di wutir jamono jo xamne ni xeyna bu ci kramé lay gëna jafé mo jëndé ko bu jar 1000 francs lay jar waye yow nga diko leblé buñ lay fay fay nak 1500 waaw xam nga ñay mom bu féké né nit ki fañ né li may jaay bu dé téw mi téw nangam la waye bu dé lepp nangam la man gën diw gi dama koy jaay ku koy lepp liter ñetti témèr la koy jaay ku jënd téw mi téw ma jaay la ko liter liter ñaar témèr so la fay ki jënd mom day wax né damay lepp mu leer wala mo né dang koy jënd téw mi téw liñu bañ fofu rek moy nga né ko téw mi téw ñaar témèr bu dé lepp ñetti témèr mu ni jël nako ni ciel xamuñ ko lepp xamuñ né kay téw mi téw waye bo ci waxalu leer rek do dagal na ci mazhab yu malik wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax alquran wala su hadith mo wax ni jigen da wara tok ci keur gi goor mo wara dem liggey aw sunu borom dama wax ci alquran na wayna ati am khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha bokk na ci ay kiman mom sunu borom bindal len ay soxna ngir ngeen di dal ci ñoom ne da ngeen di genn sonn bu ngeen dikke wara dal nak ñoom ñu dal len yaronte ali sallam wax ne المرأة مس راعية في بيت زوجها almar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha digeen ab samula ci bir keur borom keur moy mel keur gi lañ ko samulo ndax dund bi ak li ci aji lepp gor gi la war yegi ku nit bu takkon soxna soxna sa bari ala lol donte mu ko pulé dundu soxna ci borom keur la war mako wara dundal mako wara waddu mako wara dekkal yépp ci mu laaju motax mu nek kilifa bi kon mom li ci san moy mu dal la ci keur gi di top top keur gi waram ko gidi wuti bu diké mom mu sayto sam gogu moy sam li indi dañ man ko jaru ñata di yaq sam mu dalo gi sam bi fi nek ñop lolu alquran karim ak wax yeen bay salam mako saxal wallahu ta'ala a'lam ni laaj ko xamne dafa yore janaba way am gant bu munta sango ndax bu waxtu jotey señ na dem ci jakka je tim julit wa bu ko leré né mom tim moy faratam dé man na bayé ba bañi taxawal rek bu dugg ci jakka ji tim té bu selmalé mu genn ndax ku yoré janaba dañ ko téré mu sax ci jakka ay bu dé nak tim moy faratam mom julli jotey xeyna day yéx dugg ba rap bu selmalé da di genn wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ñaan jigen ñi nga xamne buñu leen debbalé seen borom kër dañuy xey di natti la ci xaw yor ay morso di woné muy laaj atté lolu ci l'islam wa lolu di dëgërut ndax li xew digënté nit ak soxnaam ci biiru nekk l'islam day téré ko koy natti dañuy téré ko natti rek bi ci dess liñ ci bëgg jublu man nako baña tekki ak suñu jappé neeku amut dool rek da moy yalla wala dafa jigeedi lolou dem non nit dana ñak lu mel non ci ay yeer di wala yeneen nit dana ko ñak gaaw feñ lay xamni dana jaxaso ay yoon mu doora feñ kon yoy du nat kay buñu wara nat ba xam ki ku jubla wala ku jubut la ben bi ci defit diko feñal nit ñi di xam li xew digeent ñaan yi lo da bokk ci santere nak li xew ci biir neegu sey mom sutura la daganuti ak julit mu sekk ak soxnam ba soxna di sekk ak borom ko genn di nat la xam te wone ko lol nat li ko la wallahu ta'ala a'lam
2: fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati wadh-dhubur وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
3: سيرن جتايو فاسالو اهل الذكر دي جتايو لاج اك تونتو غيناو سيرن باكي عبد الرحمن دي لنجي تفتالال اي تونتو لاج يوغا خامني سيرن شيخونا باكي عبد الودود موكاي فرال دي تونتو dilen koy toxtalal ci jetaayu fasalu ahla dikri bi
4: universite cheikh ahmadou bamba
5: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki delu ci wat nanu ci sunu jotaay bene faral di sekk ni ci jema tontu ay laaj tay jiit amna lim bu fi dik ci ay laaj moy fasiyene tontu laaj yoy laaj bu ñëk bi xamna ay tom yu wutal sa xaar dafa dem rek ci ñaar ñu sey moy laaj jigen ci ne ci neeku xeyam ndax liggey jigen di baako liggey ndax yoy yu war yu ko war la wala waru ko ak it taxawaay bi ñu wara am ci doom seen doom ndax ñoo ci yam ba ñu ci na ñoo koy sax ñoom ñaar goor gi di sëñu def bi gën di andu wala ci tank goor gi moy kilifa ma kilifa ci na bot mo ngi li soxna ci yi li doomu ci li ko nak sant nañ ko muy diiso ak ñam yi li ma kon war ne diiso ak ñoom wa nak moy kilifa bu dogu jotté mom moy dogu men nangam lay def way borom ko wax nak na ci biso ak soxna ci bu doomi doone ay mat soxna ci biso ñoom kon diiso lañ ko sant waaye newuñ ko bala nga def nangam dal ci dëkku ak ñoom lépp loo xam ne kilip teef la kon góor jee ko yore waaye nay diisoo nag liggéey yee nag bu lépp loo xam ne aada bu dee aada da ko waral kon day war bu dee finun noon Sénégal moom aada da ko waral kon jigéen biy sëy fii moom def loolu da koy war ndax aada moo ko ko teg te aada bu attee te lam attee doonut luy lore diina da cee ànd ak moom kon lu aada attee ne moo ko war a def moo ko war a def la cee des nag mooy ñu waye xatal ko ko kam kàttan mooy buñ mën a kootee dimbale ñu am foo kootee dimbale di ko ca tegit lum man ko ca caa teg lu manut lum ca man moom te aada teg ko ko moom da koy war lu dul ne moom moo sàrtoon ne bu def loolu fekkee nag dañ koy maye la sàrtoon ne ah man kat du ma man di foo tool du ma man di togg boobaa nag buñ ko ko nangulee kon bu ñëwee kan du ko ko def loo dénk bi daal loolu la kon ay tu rek tudd bàyyi mooy joxe aw koor waaye bu ko nekkee mu diiso caag yaay ji ñaaral la ci moom it ay tomb yu xaw wuute la waaye yëpp dafa jëm ci limaan bi mu wax ne day jaxase njàng ni ak quraane day mel ne da leen a munta ràññale bu kuy jàng mën nay jàng ci aw njàng yin jaxase ko daal jàng ci aw njàng yin ci kanam mu jàng ci waleen njàngel ci genn julli ci muy laaj ki nga xam ne moom ràññare nañ jàng yin ni ndax mën naa topp ci ginnaaw iriman jooyu bi nga xam ne ràññare mu ne iriman jooyu itam am na ñuñ tafsal ci moom te ñoon ñoom ràññe nañ jàng yin ni kon nañ war a def waaw jàng yin ni day yépp alquran la yépp alquran la ju wér kon ku ko jaxasee itam alquran ju wér lay jàng kon li jàng alquran ju wér nag moom mënoon jàng wenn njàng ñooyam ci wàllu billig yu rek yu mel noonu waaye liñ bëgg nag kuy jàng mu tënku ci wenn njàng yéen ci genn julli wala boog ci benn rakk mooy rakk bii moom lim ci jàng lépp na doon wenn njàng yi li gën sax julli lépp lim ci jàng na doon wenn njàng yi bu génnee julli itam bu jàng toog ci kanam nit ñu jàng itam bu gën mooy na jàng wenn njàng yi waaye jaxase njàng yi doonut lu gën ndax mën naa jaxase nit ñi déglu waaye nag teewul boo defi itam nag ñu jàng am naan ju wér la yàtt dara léegi nag léegi moom seen mbirum bopp la mooy élément bi ñu def lu gënut te am na ñoo xam ne ñoom ñu ngi topp ci ginnaawam te ñoom buñ ko joxoon dana def la gën loolu nag ñoom mais surtout ñu lijjante seen biir jàkk rek buñ mënee waxtaan ba juboo ba jiital keneen koo xam ne moom bu jaxase jàng yi loolu moo gën seen mbirum bopp la daal moom ñu lijjante seen bopp waaye ki mën a ràññi la njàngeen yi mu toppee ci ginnaaw koo xam day jaxase njàngee yi bu tey julleem gën a wér ndax ni ma ko waxee jàng yi njàngee wu ci nekk ak quran ju wér la dañuy bëgg nag ku tàmbali mu tënku ci wenn njàngee yi waaye bu jëtanku wut dugg ci wii dem ca wee bi ca wee itam tey wut la nga def lu wér la ñetteel laaj bi day wax ne nit dana dénkaay na xaalis tam ci banque te soxlaagu ko diggante boo ko fa dénkaay ne banque bi di ci liggéey moom te di ko ca jox dara ñu laaj ndax loolu nga ko cay jox dagan ni waaw bu dee banque yi ñu xam de moom anam yi ñuy doxale li ñuy seq ki fa joxe xaalis dëgg-dëgg buñ koy wax lu mu doon dëgg-dëgg dañ naan bor la nan bor la bor nak dañ nan ñu lebal bu fekke buy fay dana ci yop dal lu ngor ko dañ jéggo won ci loolu ali ba lay ko bu fekke yok to dañ koy dare sax bu dé bank bi

0: The Bank Islam gi nak nit man na am compte bo xamne da lañ ko ci tegal dara ta do banque la ndax jëflante dañu jëflante du jëflante bo wa jëflante bolé liggéey bolé alal liggéey wala bolé alal ak am am liggéey ci ngi jël dara ki nekk am ci dara wala mom dagam mudé nak bank ci xaan yi ñitt de bank class yi mom mom li ñi def du loolon loola way atté bor la ñu ñen def bor nak ci fay ci dédé dara rek mu ci tek ci la la ngay jappé fekk ya tek bo ya day luñu def bo wal ci xel gatt ñen tar laaj bi borom do ko nga xam ndax jaay sainte vie jigen ci tak ñu solé jiin mu len ndax jaar sen tri yoyé dagan na mo sen tri ñi tak jiin muñ sol wa luñ nan ndax jaay ko dagan na day dañuy sét ndax jëfëni ko ko dagan na bu dé jëfëni ko ko dagan na kon jaay ko dana dagan sen tri nak jigen sañ na sol jiin tak ci ko sen tri wala jigéen sañ na ko ni ko góor sañe kon jaay ko sante bi muy takke jiin dagan na muy jëmmi jëf ci boppam dagan na am na anam yum dagane wut na waa yooya ki jënd moom ki jaay du ko xam ki jaay moom ñëw di jënd ci moom munta xam ndax anam gu dagan la koy jëfandikoo wala gu dagane ci lepp loo xam ne nag manes na ko jëfandikoo ciinu dagan wan ko jëfandikoo ciinu daganu da kiy jaay moom kii di jënd si xam ci benn anam da koy jëfandikoo kooku suñ na koo jaay waa bu xamoon nag ne ci anam bu daganu da koy jëfandikoo kon du bugg say njaay loolu yemul ci lii waaye lu man doon noonu la dagan bu dee am na loo xam ne moom mun ta dagan ci genn anam loola kenn suñ ko jaay ne lu ñu yokk kawar bi mu sar loolu lu dagan ci benn anam muy soppi aw yar ak bindub yàlla mel ne lu feesal lu dagan ci benn anam kon kenn suñu ko jaay kenn waaye bu dee nag loolu dana dagan ci anam nekk dagan ci anam te kii jaay moom kenn sant ko di jënd si mu koy laaj naan ko gan anam ko koy jëfandikoo ko loolu sant ko ko ginnaaw ma nes na ko jëfandikoo ci mu dagan nag suñ naa njaay te ko jëfandikoo ci mu dagan nag koo sa mbirum boppam na bu xamee nag ne kii moom lii ma nes na ko jëfandikoo ci lu dagan waaye xam ne ne kii moom ci lu dagan da koy jëfandikoo kooku kooku sa njaay moom juróomeel laaj bi borom dafa bëgg a xam lan mooy dëgg liggéey sëñ tubaa ci jamono fi mu toll liggéey sëñ tubaa da ci jamono yépp maayam jamono yu njëkk yaag jamono yu toll ak jamono jeeg ñëw yépp ñu koy liggéeyee moom liggéeyale lenn la liggéeyal gi la ca jiitu mooy di jéema jaar ci yoon wi rëdd mooy di ko roy loolu moo ci jiitu la ca topp mooy di ko taxawul njabootam ci njabootam gi nag mooy ñuy ànd ak moom ñëpp mooy lépp loo xam ne aajo njaboot gi la loo ca mën nga def ko ca loolu ci liggéeyal ko la bokk ci jamono yépp bu fi jëmmam nekkoon moom dem di ko rootal di ko taxanaan di ko defar lay nekk di ko defar nangam loola liggéeyal ko lay bokk bu fi jëmmam nekkut nag lu mel noonu dañ koy jëme ci jabootam jabootam nag mooy ci ànd ak moom ñëpp kon lépp loo xam ne seen yitte la seen aajo la lu ci nit man def ko ca liggéey suñ bi lay doon ko ci yéenee la ca toppaat mooy wootañ bii mu fexe ba ñeneen ñu jot ci anam gu wér ñu jot ci anam gu wér ñu jot ci na mu doone dëgg dëgg dëgg ak nañ ko soppi moom yooyu daal mun man tamit ñu liggéey la sëñ bi jamono ji ak jëf ji toog jëfe bopp yëpp. Assurance retraite ndax dagan na waa assurance de moo xam retraite moo xam leneen la. Am na anam bu muy dagane ak anam bu mu dagane wut. Anam bi mu dagane mooy bu fekkee amul benn liggéeyul bénéfice. Waaw ñi ko seq li jàppalante rek ñi ko seq li ñuy dajale dañ koy dajale te ñoom ñi ko dajale ñoo ko moom keneen moomu ko ñoom ñoo ko moom. Boo ci xam ne taxaw nañ ko ci boo ci xam ne lañ jëppoo woon xew na ci moom ñu defal ko ci lañ jëppoo woon ne bu mu xol ci moom ñu defal ko ci taxa lu ki des ci xaalis ñoom ñëpp ñoo ko moom. Loolu mooy assurance bi dagan nga xam ne jàppalante lay lay firi boo xamee nag ñi tawe ko ubbi moom di tewut xaalis moom tewut bénéfice boobu lañ naan daganut ndax say dugg ci attef jaay ak jënd bu sàtt yi sàtt ci jaay ak jënd nag boobaa lay manqué loolu tënk la. Bu fekkee nag loo xam ne yoon moo ci benn nit ki lu mel ne assurance oto yi ñuy def ni yoon moo ci gan nit moo ko ci force bu fekkee gisul li ci dagan mënu koo am li daganul rek moo fi am waaye bu ko defut am lu ko ci mën a fekk bu ba mën na koo def dugg ci ku ñàkk pexe dugg ci kuñ force waaye bu fekkee force wuñ ko moom bu ko ta def assurance boo xam ne daa am ko teewut bénéfice moo xam ci retraite la moo xam ci oto la moo xam ci leneen la. Juróom ñaareel laaj bi borom dafa bëgg a xam ndax genn julli mënees na cee yéene ay naafila yu wuute am ko ci ku mën na genn julli ku jàpp ba noppi di dugg ci jàkka ndax julli gëmuy julli mën na caa yéene waale ñaar rakkee yi ku jàpp ba noppi bu dee waxtu yor yor yéene waale ci ligg yor yor yéene waale ci itam nuyu jàkkali waaw loolu kay mën naa nekk mën naa nekk mën naa am sax laa jur di yéene leen lu ci nekk ndax loo xam ne moom waxtu la waxtu wa boo ko jullee rek boo ci jullee naafila rek naafila boobu nga julli waxtu yor yor boo fi jullee ak naafila fa naafila yor yor nga def booy door julli booy door dugg ci jàkka boo jullee am julli ga moom nga nuyoo jàkka ja yu mel noonu. Kon mën nañu am ci daal genn julli mën nañ ci amee ay naafila yu wuute. Juróom ñetteelu laaj bi borom dafa bëgg a xam ndax nit sañ na jàng alquran te fekk awra ju moro moro wut ndax sañ na sañ na ko de waaye gënut nit mën naa jàng alquran te fekk awra ju moro moro ko waaye nag li gën mooy ku jàng alquran mu moor awra yi moo la moos loolu moo gën waaye bu ko defati tam nag njàngum alquranam ngir na yool bam te bañ tey sentu tam mën na ko caa am waaye nag bu muur awraam moo gën tey teg bi lay dugg ko baax. Juróom ñeenteelu laaj bi samoo ci mujj borom dafa bëgg a xam jigéen ji nga xam ne maaxam dafa jeex te doon gis maax waaye jeex na bi muy jeex nag fekk nañu toll ci waxtu julli woo xam ne la ca des ca waxtu wa sangu fi julli fi xaju ci muy laaj ndax day tiim kon te julli wala daa dem sangu bi rek waxtu yi génn fay bam ciy def waaw sa bu waxtu xate noonu xate noonu ak lu ak moo xam ku doon do génn ci mbaax la wala du moom ku man di doon daal ku war a julli rek waaye bi manee julli fekk na la des ci waxtu yi jàpp xaju fa day jàpp ko war wala sangu xaju fa bu dee sangoo ko war sangoo ko war waaye tiim moom xaj na ko tiim ba noppi am benn rakkat ci biir waxtu yi xaj na ko kooka day tiim day tiim day tiim julli bu jullee ba noppi nag dañu sangu ji ñu sangoo nag ngir julli yee ca toppay tax waaye gii moom baax na dañu julli ci tiim ñu baax na ba noppi kon tiimu laa jit noonu lay demee jigéen ñi nga xam ne baaxam dafa jeex waaye bi muy jeex nekkoon na ci waxtu julli woo la ca des matul mënu caa sang bu noppi am ci ab rakka booba kon day tiim julli bu noppe nag daal di sang loolu kon mooy laaj yi fi dikkoom ñu doon leen jéema toon ci suñu kem kàttan di jégglu ñëpp ñaar nek jam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: tasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilayka ذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون

Sangatko sangatko, changaye amuchara, pudu chile chitani, mahuso mayano. Abdul Muttalib galwa mak ay fani fan, chikheti nyam ay na thoba yano. Giru kuraisin, bano mahuso manye puriway, ngir santi yalla ki habdulahi yano. Kerala la be buñu wax daani yalla defu ñam dem to ke ñam wol ñet wa makaya la kerala la be buñu wax daani yalla defu ñam dem to ke ñam bo ñet wa makaya la ñu bi ñam bay fexé mos ñam ba wax ci lu bir ñam wa ne len fofa dañ ma to ke la kerala xar baaxi yonen tambule na saxal fexem yoodi ba tay duñ ci lu yalla li tax ñu tudde rasulullah fi jaharab imu sabil hayni til marwiya yalla li tax ñu tudde rasulullah fi jaharab imu sabil hayni til marwiya yalla kare ndi war ma am ismaeel harma taxaw mo del ci ñew ki abdullah yalla lu yalla def loko bañ bañ bañ asal danam rum dogol soko de yem xamna do law lu yalla def loko bañ bañ bañ asal danam rum dogol soko de yem xamna do law wa tarin nadar al mustafa karaman daran biar bi sasimin ka yalla wa sali an nabi tasimin halaybi wa rawi rohabi rayani yalla deglul makhla baba ya mustafa ba ami kem nit ya to quraishin siwna ya law deglul ma wax la baba ya mustafa ba ami kem nit ya to quraishin siwna ya law yew yep dog diko xemem makata ke yaman wa samaguma abwasin ya law hinul wa salma wa layla tefno sharab khairan din ya qalsi abdullah ya law mu deg len dal di dem baytil muqaddas ngir fexem djigeena te jom yusuf ay allah ngir makka da nañ ko obis na ko yusuf far ngir tar ba ak leer ga ak sempal ga ay allah ngir makka da nañ ko obis na ko yusuf far ngir tar ba ak leer ga sempal ga ay allah te yonu sa la ko wax bin bay aminatin gis muy dabante ak hayo babla beyalaw mu rendi labbe ba door mbolo ma dak ñu daw mu don gannaaye jox wa ma kayalaw kërok la wax bin gis ak soxna am sa baradwo ñu may ko aminatin lillahi yalaw lisanu hal dali wax boge ci la ñu ko bismi rabbil wara may len ko yalaw بخن بخن من فتاة وهي آمنة أم رسول أبي البتول يا الله بخن بخن من فتاة وهي طائرة طوبى لمن حبها لله يا الله بخن بخن من فتاة وهي طائرة طوبى لمن حبها لله يا الله كما لا دال رجع دمت كتبوا wo bay ak ngay jël ak bokkam ya yalla abdul mutalib wo war yu ma ñepp ñu dem ci reew yapta ngir ñaanal ko yalla ñu fa bi reey bay ba ak maama me jox ko musul mbolo ma sen ku ko leer gay jol ya yalla ñu dem ci ak bokki wax bin bay aminatin ak baratun ngay jël ak wareew ma yalla besub dagaan ba abo talib la bay ba digal ma khut bu mbolo ma tok tay sante yalla bayam nangul ko kero jibril wax na ca kaw di khut bu jam asama ñuy deg yalla wa gadratil umta ajawa aras disambar

0: kéro jigéenu quraysin ñëpp dañ na tasal ñaa wopp ñaa faatu ngir xemem ko yàllaaw kéro xutay la du xaw naa faatu ngir ga bëggoon leer ak muhammadu abdullahi yàllaaw mas naa dikkal baay ba kii ba njokk junni rong diggante xaali suus ak jaam ya yàllaaw mas naa dikkal baay ba kii ba njokk junni rong diggante xaali suus ak jaam barke bam tour day bis bi si njooy yexel mem taar ba naa ko sara waay jël ma waay jël ma abdullahi yàllaaw.
1: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fii ci Touba Ndam.

0: kon kooku ñu doon teewlu di ki nga xamante ni moom mooy Diawrin Diouñu Denk wàllu njënd mooy ak njaay mi di Serigne Guèye Diop sunu nattangu ndeyawa sàmm moom dem na ci marché bi xool ñi nga xamante ni ñoom ñooy jaay wàllu alimentation lépp rek aju ci wàccaayu màggal gi ñu teewlu kàddu yo nga xamante ni ñoom ñoo ñee denk nañu ko ko.
1: Bu marché bi rek maanaam bagage yi moom wax dëgg yàlla manqueegut moom manqueegut am na moom manqueegut daal waaw ceeb bi am na diw yi am na. Suugar si am na laaj am na pomme terre am na manqueegut daal fi ne jamono yi ñu toll moom manqueegut te prix bi itam tongoo seeragu seeragut noonu moom solu si moom sëpp koon tuuti moom ndax mi ci ay 8500 9000 waaye solu daa bëri ay façon la waaw bu baax bi daal ay 9000 8500 8000 foofu la prix bi yokk moom du mën a ñàkk ndax ci xataayu dëkk bi ak xataayu yoon yi lay doon ak manquement bi loolu mooy indi manqué yooyu pomme terre moom bëreegu ci marché yàlla bëreegu ci moom mi ngi ci 9500 waaye bëreegu ci gaaw yàqu na mooy may jafe-jafe dafa gaaw yàqu na pomme terre moom bu doon pomme terre tubaab bi daal moom moo gën ci màggal bi pomme terre tubaab moo gën ci màggal bi dernière ba daal ni mu ëpp moom bu nee moom des semaine daal foofu la dugg mi commencé yi fi nekk moom yi fi nekk prix bi doon jaay dañuy jaay bu ko changé bu changé te jeexul bu jeexee nag ban jëndaat moom mu jëndiwaat rek marché moom mi ngi am mi ngi toll mi ngi demee ci marché bi nu bagage bi demee rek bëree yomb bu ñëwee ma seer.
2: Marché bi fi nii jamono bi ñu ngi koy programme mais nii nii moom bagage dafa seer boo bëggee dégg dëgg mais marché moom xat na bagage yi seer na te nit ñi ñu ngi koy programme dinañ def nañ mën te dinañ màggal incha allah bu neexee yàlla ndax suñ bi loolu la santaane soble moom cher la daana jar ay 6000 si ginnaaw daana fa jar ay 3000 mais nii nii mi ngi ay 8900 saako nii nii mi ngi ay 8900. Pomme terre moo ko rom pomme terre mi ngi doon def jar ay 9500 côté yoolu toll power power moom yokku power moom yokku woon na mais dafa wàññoo power moom jamono yu cher kilo bi mi ngi ay 4700 4500 yoo moom la toll kan yi c' est la même chose moom yokku kilo bi mi ngi ay 2000 kan yi dañoo bokkut qualité am na qualité yoo xam ne mën na jar ba ay 2200 am yoo xam ne mën na jar ba ay 2000 waaw mais bu dee beneen façon bi la mën na jar ay 2200 am yu jar ay 2000 saabu ceeb moom yokkuwut. Seerut waaw mi ngi ay 19500 côté yoo la toll rek moom seerut wax dëgg fa yàlla mais 18 aussi fi mu toll woon rek la toll bu dee 5 litres mi ngi ci 6500 côté yoo la toll mais daal bagages yi nga xam ne ay euromachine yu mel noonu yooyu daal ñoo xaw a seer mais fi ñëw mais yow seeriwul noonu noonu quoi mais affaire yi daal moom xaw na taw fex mais dinañ màggal incha allah.
0: Kon it ñooñu ñu doon teewlu mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy jaay wàllu alimentation ndeyawa sàmm demoon leen setti ci li nga xamante ni moom mooy wàccaayu ko màggal gi sunu nattango Mouhamadou Moustapha Ndiaye mi ngi ci terrain bi ñu xool ko ana fan la toll ak wàccaayu ko màggal gi kon ñu jël ki nga xamante ni moom mooy Moustapha Ndiaye su fekkente ni yemu na. Moustapha maa ngi lay nuyu. Moustapha Moustapha Ndiaye mu mel ne sunu diggante ak Moustapha Ndiaye dégg-dégg bi dafa desee neex. Moustapha allo Moustapha Moustapha mu mel ne Moustapha Ndiaye desee naa jàppan yi dañ ci ñëwaat ci biir xibaar yi su fekkente ni yemu na rek ñu daal di koy jël moom moomee ma nga woon foofee ci juma ji ci suba ak léegi toppoon Diawrin ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu njënd mi ak njaay mi kon du ñu def lu dul jéem a jëlaat Moustapha Ndiaye su fekkente ni yemu na ñu wax ci ki nga xamante ni moom mooy Baye Mayoro Diop moom la ñu dénk kuruse bu université Aline Diop bu Bambey moom moomee nag ñu tabb ko yees mu daati jiite li nga xamante ni moom mooy kuruso kon ñu teewlu kàddu yi nga xamante ni dénk na ko Cheikh Baye.
3: Danaa saytu dossier bi fi nekk nga xam ne mooy la le dossier donc de l' université maitriser dossier yi am naa temps bi parce que école tijj des na université tijj des na ñaari weer bu teg donc am naa temps saytu xool lépp lu nga xamante ni ay nécessité la ay besoin cruciaux la ma mën ko régler rapidement loolu danaa ci engagé wu rapidement avec les équipes bu ko defee li nga xamante ni recteur sakku na ko mooy ñu fexe ba désormais le calendrier académique di commencé au mois d' octobre di jeex au mois de juin ñu mën ko satisfaire le mois d' octobre.

ተሰውተን ከዳተል አንዋሪ ያለው ያ ረቢ አፈን ቢጃይ ሙስተባ ቸረም ወስሩዩ ቢፊዳሪ ያለው ዋከርን ነደሪ አልሙስተባ ቸረም ደረን ዳር ቢንሰሲ ምን ገያለው ወሰለ ነቢ ከሲን ሐለይቢ ወራይሮ ሀቢ ረያኒ ያለው لما اراد الى اون شمالكنا تدين نور رسول الله يلو خلق دوان بسمعها بقدرتي زجرة الخلد واليقين يلو شرب يالي حمل لير من زمد ما لبين ننجام ويسبال فيلو ينمت وانقى اسلام dendam mohojana ya kineri hadina kaysa dangayana mobinna lerga chikira yel usla ko de melanjana wa misalo ho bala sabal no fode dum nyar ko kibinni bat chakaw garam bi ismillah yalla bur yalla jokko be mer atul haya imu yor balerga seto de bis babam bala bakin badali sujud ngir kel sa yalla taxaw juroom yon ni dugal fa bindi yalla juroomi julli mo ta die suleen mana bal ni mo am be kala je loru yalla ni noori rabbil wara anwaro kul dad hamla qalaiqi fil mari yalla anwaro sabihi ni noori kul gad walam biya wajmi rusli yalla leeram nga jaamuna leeru rabbu wodi ko war lu mat bi xam ci ni albin ha mayalo leeram nga jaamuna leeru rabbu wodi ko war lu mat bi xam ci ni albin ha mayalo bur yalla dal di digal leer yoy yep ñu wër ngir jaamu leer rasulullah yalla tabu wa tabu bismillah ñepp nga na subhan khaliq haza nur yalla ni war di war alu alhamdi maluko ful bilambi wa shukri wa tasbihi yalla bo yalla xol leer ga moy loxfar ba ñak ba sap di tok tok haya an ni hu yalla ñanam ci tok ne ji do ba bakar umar usman shum halim wa ma yalla bur jallu binda ci tok ñoyo won jalo sal malaka ya harasat kursi yalla wa lambiya wa jamir si wal kurama wa lawi wal khalam mabasi yalla bur yalla na khali mam goge binal majiku ma kanu aw sayko lu dara yalla muna ko man ana lan lay jek bindu buir ya rabbi ya khaliqal asya yalla munaku an la ilaha la sharika lahu ila ilahu wahidan bayna yama muhammadun khayru khalqi lahi fi yamin salani ilahu khalqi yama bayalla tude rasulullah madana muti bagar dali sujud fo bayalla sujud na timira o day ma sugugo magal muhammadu akhetam yalla mubin hajjama aqi wal riyam yar wal wur wal dur wal wildan yalla tagin janam atangor riyam yar akisha jidya ajanam yalla yalla ngana halimam goge dinaduma ba markel mu ummatu ulul hasmi yalla lanu matu musuta pa ya khatumus libatum